film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung,

beri bantuan. Siapkan selam pertempuran sepian. Oke, paman, banyak-banyak terima kasih paman. Ayo, Islam masuk. Masuk ke di dalam kapal. Naga Jaya masukkan di dalam kapal.